باورے نین فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، کیدار شرما کا لکھا ہوا یہ گانا۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ منجو جی، گھر میں تو پرائے ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ کبھی کسی بات پر کسی سے بحث چھڑ گئی یا چھوٹا موٹا جھگڑا لڑائی یوں ہی کسی چھوٹی سی بات پر ہو جاتا ہے، تو پھر اس استھان سے ہٹ کر دوسرے کمرے میں جا کر شانتی سے بیٹھ کر گیت سننے لگتے ہیں۔ ریڈیو پر وویدھ بھارتی تو نتیہ پرتی دن بجتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ بجنے والا گیت کیسے بھی موڈ کا ہو، پر اپنے بگڑے ہوئے موڈ کو بدل ہی دیتا، یہی تو ہوتا ہے سنگیت کا جادو۔ ایک ساتھی کی یہ بات ہے کہ سنگیت من کی دوا ہے، یہ کیول منورنجن کا سادھن نہیں بلکہ بھاوناؤں کو سنتولت کرنے اور من کو شانتی دینے کا مادھیم بھی ہے۔ جب من اداس ہوتا ہے، جب مدھر سنگیت چہرے پر مسکان لے آتا ہے اور تناؤ کو کم کر دیتا ہے، سنگیت بھاشا اور سیماؤں سے پرے جا کر سیدھے ہردے سے سنواد کرتا ہے۔ بھجن، غزل، لوک گیت یا شاستریہ سنگیت، ہر سور میں من کو سکون دینے کی ادبھت شکتی ہوتی ہے۔ یہی کارن ہے کہ سنگیت کو آتما کی بھاشا اور من کی سب سے پربھاوی دوا کہا جاتا ہے۔ ایک ساتھی یہ بات لکھتے ہیں کہ مانو نے رچایا سنگیت تو ٹھیک ہے، پر کبھی سوچا ہے قدرت کے سنگیت کے بارے میں؟ بھوروں کے پنکھ کا گنجن، ہوا سے لہراتے پتوں کا گنجن، ارے ساگر کی گہروں کا سنگیت، لہروں کا سنگیت، وہ بھی تو یاد کیجئے۔ ایک ساتھی کی یہ بات کہ کئی بار سنگیت من کو اسیم سکون دے جاتا ہے۔ میرے پاپا جو آج ڈیمینشیا سے گرست ہے، انہیں پرانے ہندی گیت بے حد پسند ہے۔ جب بھی وہ ریڈیو یا ٹی وی پر یہ گیت سنتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک انوکھی خوشی آ جاتی ہے۔ ان کا سب سے پسندیدہ گانا ہے جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے، یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ اور ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ منجو جی، میں نے تو اپنا پورا جیون وویدھ بھارتی پر سنگیت سنتے ہوئے گزار دیا ہے۔ کالج کے سمے ریڈیو پر اور نوکری میں کمپیوٹر، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی واپس ریڈیو پر کچھ بھی ہو، سنگیت جیون کی ایک ایسی دھارا ہے جس کو میں چھوڑ کر نہیں رہ سکتا۔ ایک ساتھی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری سورگی ماں بہت بیمار تھی اور بستر پر تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا جب وویدھ بھارتی کو سنا کرتے تب وویدھ بھارتی کو سنا کرتے تھے ان پر چلنے والا مدھر سنگیت جو ماں کی پہلی پسند تھی، انہیں بہت اچھا لگتا تھا اور ان کے چہرے کا وہ سکون دیکھ کر میں بھی کچھ راحت محسوس کرتا تھا۔ سچ، سنگیت بیمار ویکتی کے چہرے پر بھی مسکان لا دیتا ہے۔ چلیے اس مسکان کو تھوڑا اور ہم بڑا کرتے ہیں۔ ملہار فلم کا گانا بڑے ارمانوں سے، یہ گانا لتا جی اور مکیش جی کی آوازیں ہیں اس میں، روشن کا سنگیت ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے، اور گیتکار کون ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔

0: انہیں کب گھر سے باہر نکالوں؟
1: بہت خوب، وہ خالہ جان نے ٹی شرٹ کا مذاق اڑایا اور تمہیں موقع مل گیا پتلونوں کو گھر سے نکال پھینکنے کا۔ وہ بہت اچھے، کل آپ کے کوئی چچی جان میرا مذاق اڑائے تو مجھے بھی پرانا کہہ کر گھر سے نکال لینا، اور کوئی نیا شوہر لے آنا گھر میں۔
0: کیا الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکال رہے ہو؟ ذرا سوچو، ان بیکار اور پرانے فیشن کے کپڑوں سے کم از کم ایک کام کی چیز تو گھر میں آ گئی۔
1: کام کی چیز؟ واہ، جتنی قیمت کی بلبل نہیں، اس سے زیادہ کی اس کی اڑوائی۔
0: اوف، ایک تو اتنی کفایت سے میں گھر چلا رہی ہوں، اس پر تعریفیں کرنے کے بجائے خامخواہ ناراض ہوتے ہیں۔
1: واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں کفایت شواری کے۔ دیکھو ریانا، تمہاری یہ کفایت کسی دن میرے ہاتھ میں کٹورا تھما دے گی۔ ہاں
0: اوف، خدا جانے تم کب سمجھو گے۔
1: میں سب سمجھتا ہوں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، پینٹ تو تم نے اس برتن بیچنے والے کو پہنا دی، اب میں آفس پہن کر کے آ جاؤں، تمہاری ساڑی یا تمہارا پیٹی کوٹ؟
0: نہیں نہیں، ابھی اس کا فیشن مردوں تک نہیں پہنچا ہے، ویسے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مرد ساڑی باندھنے لگے۔ فی الحال یہ لو، اسے پہن کر جاؤ آفس۔
1: یہ؟
0: ہاں
1: یہ پہن کر جاؤں؟
0: ہاں پہن کر دیکھو، مزہ آ جائے گا۔
1: یہ سوتی پینٹ پہن کر آفس جاؤں؟
0: اوف، یہ سوتی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں امریکن جینس۔
1: اسے گھوڑے کی زین بھی کہتے ہو تو اپنی بلا سے، میں یہ چیز نہیں پہنوں گا۔
0: کیوں نہیں پہنو گے؟ پتہ ہے مارکیٹ میں سے کتنی شارٹیج چل رہی ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لائی ہوں۔ میرے بھائی جان تو اس کے چکر میں پڑوسی دیش تک جاتے ہیں، اور
1: اس کے چکر میں پڑوسی دیش جاتے ہیں چاند پر، تو مجھے کیا، تم انہیں کو یہ سارنگی کا گلاب پہنانا، سمجھی؟
0: آخر اس میں برائی کیا ہے؟
1: ایک ہو تو بتاؤں، بھلا یہ بھی کوئی پینٹ ہے؟ چپکی چپکی چوڑی دار پاجامے جیسی، سلائی تو یوں لگی ہے جیسے چیٹیاں رینگ رہی ہوں، اور تو اب جگہ جگہ سے رنگ بھی اتر چکا ہے۔
0: جواب نہیں تمہارا، اجی یہی تو ان پینٹوں کی خاصیت ہے۔
1: یعنی رنگ اترنا؟
0: جی ہاں، اسے ہی تو کہتے ہیں فیڈک جینز۔ جیسے جیسے اس کا رنگ اترتا ہے ویسے ویسے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔
1: بہت خوب بہت خوب،
0: اور کہیں اگر یہ موہری کے پاس سے پھٹ کر جھالر کی طرح ہو جائے تو سمجھو اس کی قیمت دگنی۔
1: حد ختم ہو گئی پاگل پن کی، نیا فیشن کی بوالے جان۔
0: بس زیادہ سوچو نہیں، اب فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔

سن 1948 میں روشن ممبئی چلے آئے اور خواجہ خورشید انور کے سہائک ہو گئے۔ خورشید انور ان دنوں فلم سنگار کو سنگیت سے سجانے کا کام کر رہے تھے۔ اسی دوران روشن کی بھیٹ ہوئی فلمکار کیدار شرما سے، جنہوں نے سن 1949 میں روشن کو اپنی فلم نیکی اور بدی کے سنگیت نردیشن کی کمان سونپی۔ حالانکہ فلم نیکی اور بدی اسفل رہی، روشن کو اپنی پرتیبھا کی ابھیویکتی کا راستہ مل گیا۔ اسی دوران انہوں نے فلم باورے نائن میں سنگیت دیا۔ باورے نائن کے نرماتا تھے گائک مکیش۔